Steven Akulorewantiru, Nicola Mukavele, lui a fixat la Kemahunguia, în Missouri Province, la Kagaza, la Nakasi, ia ca Makhwini Nukuva, Hashamintiru, ia ina, kusuka la Kola, în Missouri Province, la Kagaza. Adropene la kancha incha intinza wa shifunza nkulu leshi shikume kakakasi zonge ni katiku. Matungu ni makateku leshi mnavulaka asunda kukalisikula na muntla.